asase so enti ene dai paye ba kwa e dai akuma so ye ne o e boni se bo so me fu fu ye bo so me dudu aka emre dudu aka enna dudu aka ama afi akona wie ye ewade botaye ewade susu ye ewade trimu po ewade adwene a wo fa wo ho wo fa wo ma